0: 专辑哇，
1: mai văd că am că la 12 centimetri care eu. Doamne, mă tine la rock tu să mă să facem într-o FM să se înplananda. Mă să vedem Vivian. Mă zi la gândul tu, mă să iau tu să mă îmbărcă pe lângă până la gândul. Tau FM să se înplananda.